0: je pun franšist.
1: Washington, Rim,
0: Tel Aviv, budale, gospodarska rast ne doseže male državljane.
1: Nikoli.
0: Nikoli.

0: gubicima koji...
1: Giskem zavrano glazbeno.
0: Kompina.
1: Lukno, kjeruju.
0: Taj.
2: Radio Študent, Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. Uživo.
3: Radio Študent, tvoj radio.